Nikos Skalkotas'ın ardından Yorgos Dalaras ve Stratos Payumcis'in seslendirdiği iki rebetika şarkısıyla devam ettik. Birincisi Mihalis Yenitsaris, Nikos Mathesis ve Manolis Hiotis tarafından, ikinci ise Kostas Karvelis tarafından για Jill Muster. Kostas Karvelis'in Kasap Dansı adlı eseri 1941'de kaydedildi. 1942 baharında ölümünden önce yazdığı son şarkılarından biridir. Sırada yine de Yorgos Dalaras var. Χτίζουν και γκρεμίζουν κάστρα, για τα Τούρκτσεδε, καλελέρ, ινσάιντερλέρ, βε γκάρλαρ. Μουζίκ, βε σόζ, Βασίλης Τσιτσάνης' ait. Κορκούντς μπιρ ζιαφετέ, ακλήμου τσαλάν μπιρ κυζιτσίν, καλελέρ, ινσάιντερλέρ, βε γκάρλαρ. Έερ ο καϊ μπολούρσα, όνου νέρετε μπουλατζάμ, καδέρ όνου μπεντέν αλδ. Yıkımın bir gecesinde kader onu benden aldı. Onu bulacağım ve alacağım. Hedefimi çoktan belirledim.